0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Känner du dig ensam? Kanske brottas du med hopplöshet?
2: Psykisk ohälsa?
1: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
2: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
1: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
2: Precis. Och vi finns här för dig.
1: Ja.
2: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
1: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
2: Nej, verkligen inte.
1: Och så får du vara helt anonym.
2: Jätteviktigt.
1: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
2: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är. Eller vad du tror på.
1: Nej.
2: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
1: Vi talar med alla. Punkt.
2: Mm.
1: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
2: Suicidtankar. Ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
1: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
2: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
1: Mm.
2: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
1: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
2: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
1: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
2: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
1: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
2: Precis.
1: Kanske känns

0: 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
0: Och vi har öppet fredag, lördag och söndag.
1: Ja, från klockan 9 på kvällen.
0: 21.00.
1: Till 6 på morgonen.
0: 06.00.
1: Hela natten.
0: Ja.
1: Kom ihåg, du är inte ensam.
0: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
1: Våga ta steget. Ring oss.
0: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
0: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tomorrow. Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulter.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan som svarar för andakterna och med här i studion även annan morgon har vi då Carolina Sandros. Välkommen Carolina. Onsdagen den 19 augusti har vi denna dag och det är Magnus och Måns som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Magnus, det har ett latinskt ursprung och kan betyda den store. Och det är 41 983 personer som har Magnus som tilltalsnamn. Måns, det är tydligen en sydsvensk variant av Magnus. Och där är det endast 4 722 personer i Sverige som har Måns som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5.45 och den går ner 20.47. Prognosen för vädret då, mulet 15-17 grader, svag vind i natt, mulet. Det där är den generella prognosen för hela Göteborgsområdet och jag tror inte att den är helt uppdaterad för det kommer också bli en del regn idag enligt de mer detaljerade internetprognoserna lokalt över Öckerö-området. Mulet och regn är rubriken och det är 4 mm över dygnet så att det är inte jättestora mängder men det ska börja regna enligt en prognos här klockan 9 här lokalt och sen ska det faktiskt hålla på så under hela dagen och kvällen faktiskt men kanske inte så stora mängder då. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn är medelvinden 4,3 sekundmeter ost-sydost är den dominerande och senaste noteringen på vindriktningen där. Och temperaturen den är nu 15 grader. Nu lämnar jag över till studion Carolina här. Varsågod.
1: God morgon säger jag och välkommen att vara med på våran morgonbön. Vi har ju fått in en hel del musik och låtönskningar och det är roligt. Det finns plats för flera på fredag. Och igår så mötte jag en kvinna i affären som sa, visst har du andakterna denna veckan? Ja, sa jag, det har jag. Då vill jag lyssna till min favorit och den ska vi få lyssna till nu. Och det är Bengt Johansson som sjunger i melodin Kom tätt intill.

Vi får be. Tack min skapare för att du låter mig födas som människa i den här världen så full av under. Tack för varje ny dag med nya möjligheter, för arbetsglädje och rörlighet, för möte med andra människor, för ensamhet och vila, för gryning och skymning, för öppna horisonter. Här står jag med händerna fulla av dina gåvor. Hjälp mig att dela med mig åt andra. Amen. För ett antal år sedan när vi hade en bokhandel här på Hönö, en väldigt fin bokhandel, så hittade jag en bok som heter Naturens katedral. En meditationsbok över växter och djur kan man säga. Och jag vet att jag har använt den tidigare här. Och idag så tänkte jag att jag skulle vilja inleda med här att läsa lite om maskrosen, om växtkraft. Den svarta asfalterade vägen ringlar sig som en orm genom det kuperade landskapet och försvinner bakom en brant backe. På ena sidan av krönets topp sticker ett gult huvud upp ur den svarta vägytan. En blomma har med obändig kraft trängt sig igenom asfaltens hårda mark och slagit ut i blom. En maskros. Som en gul sol lyser den upp det svarta. Kontrasten är stark. Blomman kallas ogräs men är vacker i sin ensamhet mitt i den omgivande svarta massan. Den har tagit sats långt ner i jorden och med hjälp av sina vittgrenade rötter brutit sig igenom med stor kraft. Som ett obstinat hopp om att det mjuka och svaga kan rå på det hårda och starka. Jag är som maskrosen, säger Gud. Jag kan tränga igenom det som hindrar växt och mognad. Jag kan bryta mig igenom det som är instängt och svårforcerat. Jag vill som maskrosen tränga tyst igenom det som hindrar dig att växa upp. Jag vill frigöra dig att få bli den du är ämnad att vara. Att känna tro och tillit. Att våga vara den du innerst inne är. Jag är som maskrosen, stark och obändig. Får vi se vilken växt eller djur som vi använder oss av imorgon. Jag läser ifrån Markus evangeliet 14. Medan Jesus var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske, kom en kvinna med en flaska äkta dyrbar nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varandra, vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 denarer att ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Ja, mina ögon hamnade på den här texten. Den är ju inte alls i vårt kyrkår just nu utan den hör till fastesöndagarna. Men av någon anledning så fastnade mina ögon på den här texten. Och vi möter en okänd kvinna. En kvinna vars gärning blivit ihågkommen men vars namn man genom historien inte lagt på minnet. Och det kan tyckas märkligt. Med tanke på alla andra namn som hågkoms i vår hågkommit.

också slösat med den här balsam. Kanske hade hon köpt en droppvis av köpmän när hon hade råd för att spara, kanske till sitt giftermål. Och nu bryter hon utan att tveka halsen och flaskan och häller den över Jesus. En stor kärleksgärning, men också en provocerande gärning i omgivningens ögon. En profetisk gärning, men politiskt farlig berättelse. Med bakgrund av detta så är det faktiskt inte så konstigt att hennes namn försvann någonstans på vägen mellan muntligt berättad och nedskriven berättelse. Hon var ju kvinna. Att glömma bort hennes namn var ett av de sätt som Bibelns kvinnor reducerats på. Ett annat sätt att förringa kvinnorna kring Jesus var ju att sexualisera dem. Till exempel Maria från Magdala har framställts av traditionen som prostituerad, trots att några sådana belägg inte finns. Man har till och med lagt ihop olika berättelser om olika kvinnor och fört ihop dem till en och samma person. Så har också skett i denna berättelse om den namnlösa kvinnan. Hon har utpekats som Maria från Magdala, trots det faktum att det i texten nämns att det var en kvinna från byn där Simon bodde som kom till festen. I den tidiga kyrkan betraktades Maria från Magdala som en apostel. Men senare i kyrkans historia så fanns ingen plats för kvinnor. Läser vi Bibeln noga kan vi dock genom texterna skymta kvinnor som följde Jesus. De nämns ofta bara i förbigående utan när de spelar en aktiv roll i olika händelser. Vi tänker på kvinnan vid Sykars brunn, den kananeiska kvinnan. Men då saknar de namn. Medan männens namn nästan alltid koms ihåg. Kvinnorna runt Jesus förstörde honom också med sina tillgångar. De hade alltså egna tillgångar som de fritt kunde förfoga över. Vad kan vi då lära oss själva som kyrka från detta möte mellan Jesus och kvinnan med nardusoljan? Ylva Egge, hon skriver i sin bok Kryddad olja. Något händer med den kyrka och den kultur som avvisar vittnesbördet och närvaron av hängivna kvinnor. Som undertrycker den innerliga kärlekens väldoft och misstänkliggör den. Antingen som en förförisk kraft eller som ett anti-intellektuellt hot. Hängivenheten är vår största brist. Jag tänker att det är viktigt att vi ser Bibeln som en bok som vittnar om befrielse både för kvinnor och män. K.G. Hammar brukar uttrycka det med orden: jag har inte sanningen, jag söker den. Och så tänker jag att det får vara för dig och för mig. Jag har inte sanningen, jag söker den. Du och jag får alltså söka Bibelns sanning filtrerad genom vår livserfarenhet. Då tänker jag att tron blir levande. Amen. Vi ska få lyssna till en psalm, och den har jag själv önskat eller valt, för den har också med maskrosens kraft att göra. Våga vara den du är.

Vi får be tillsammans. Vi tackar dig Gud för ännu en ny dag med nya möjligheter. Tack för nattens vila. Tack för att vi får läsa ditt ord med våra livserfarenheter. Att vi får söka efter sanningen. Vi ber för allt det som ska hända under den här dagen. För möten vi gör med varandra. För våra församlingar här ute på öarna, våra arbetsplatser. Och idag tänker vi lite särskilt på alla som började skolan igår. Vi tänker på alla elever, all personal. Vi ber för våra skolor här ute, för de barn som känner sig glada för att vara tillbaka på skolan och för de som känner oro och känner sig ledsna. Vi ber för våra familjer, våra barn, barnbarn, släktingar och syskon. Tack för att du vandrar vid vår sida, att vi får vara nära dig. Vi lägger den här dagen i dina händer. Amen. Så får vi läsa välsignelsen över dagen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Då ska vi få lyssna till dagens sista önskelåt och det är en församlingsbo, en man ifrån Hönö på Hönöheden som har önskat What a Wonderful World.

0: Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan Öckerö församling som svarar för andakterna. Och vi lyssnar denna morgon till Carolina Sandros. Vi har ju lagt ut en bild på Carolina på vår hemsida och på vår app. Och även ljudfilen för måndagens andakt. Nu lägger vi ut onsdagens här nu under förmiddagen. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Vi har några minuter kvar tills vi ska lämna över till Radio Hope här. Vi lyssnar till salmen Guds kärlek är som havet och som stranden. Och det är då Björn Johansson, och där medverkar också Georg Riedel och Arne Domnerus. Georg Riedel som har skrivit de här fantastiska Astrid Lindgren-sångerna där, Idas sommarvisa bland annat. Vi lyssnar.
1: Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt.

Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla en fin onsdag nu. Och på återhörande här i Radio Öckerö. Tack.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Said you won't let go. Said you won't let go. No, you won't let go.
1: Lägg av. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan som svarar för andakterna och med här i studion även annan morgon har vi då Carolina Sandros. Välkommen Carolina. Onsdagen den 19 augusti har vi denna dag och det är Magnus och Måns som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Magnus, det har ett latinskt ursprung och kan betyda den store. Och det är 41 983 personer som har Magnus som tilltalsnamn. Måns, det är tydligen en sydsvensk variant av Magnus. Och där är det endast 4 722 personer i Sverige som har Måns som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5.45 och den går ner 20.47. Prognosen för vädret då, mulet 15-17 grader, svag vind i natt, mulet.

0: där är den generella prognosen för hela Göteborgsområdet, och jag tror inte att den är helt uppdaterad, för det kommer också bli en del regn idag enligt de mer detaljerade internetprognoserna lokalt över Öckerområdet. Mulet och regn är rubriken, och det är 4 mm över dygnet, så att det är inte jättestora mängder, men det ska börja regna enligt en prognos här klockan 9 här lokalt, och sen ska det faktiskt hålla på så under hela dagen och kvällen faktiskt, men kanske inte så stora mängder då. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn är medelvinden 4,3 sekundmeter ost-sydost är den dominerande och senaste noteringen på vindriktningen där. Och temperaturen, den är nu 15 grader. Nu lämnar jag över till studion, Carolina här. Varsågod.
1: God morgon säger jag, och välkommen att vara med på våran morgonbön. Vi har ju fått in en hel del musik och låtönskningar, och det är roligt. Det finns plats för flera på fredag. Och igår så mötte jag en kvinna i affären som sa: visst har du andakterna denna veckan? Ja, sa jag, det har jag. Då vill jag lyssna till min favorit, och den ska vi få lyssna till nu, och det är Bengt Johansson som sjunger i melodin Kom tätt intill.

Vi får be. Tack min skapare för att du låter mig födas som människa i den här världen så full av under. Tack för varje ny dag med nya möjligheter, för arbetsglädje och rörlighet, för möte med andra människor, för ensamhet och vila, för gryning och skymning, för öppna horisonter. Här står jag med händerna fulla av dina gåvor. Hjälp mig att dela med mig åt andra. Amen. För ett antal år sedan när vi hade en bokhandel här på Hönö, en väldigt fin bokhandel, så hittade jag en bok som heter Naturens katedral. En meditationsbok över växter och djur kan man säga. Och jag vet att jag har använt den tidigare här. Och idag så tänkte jag att jag skulle vilja inleda med här att läsa lite om maskrosen, om växtkraft. Den svarta asfalterade vägen ringlar sig som en orm genom det kuperade landskapet och försvinner bakom en brant backe. På ena sidan av krönets topp sticker ett gult huvud upp ur den svarta vägytan. En blomma har med obändig kraft trängt sig igenom asfaltens hårda mark och slagit ut i blom. En maskros. Som en gul sol lyser den upp det svarta. Kontrasten är stark. Blomman kallas ogräs, men är vacker i sin ensamhet mitt i den omgivande svarta massan. Den har tagit sats långt ner i jorden och med hjälp av sina vittgrenade rötter brutit sig igenom med stor kraft, som ett obstinat hopp om att det mjuka och svaga kan rå på det hårda och starka. Jag är som maskrosen, säger Gud. Jag kan tränga igenom det som hindrar växt och mognad. Jag kan bryta mig igenom det som är instängt och svårforcerat. Jag vill som maskrosen tränga tyst igenom det som hindrar dig att växa upp. Jag vill frigöra dig att få bli den du är ämnad att vara. Att känna tro och tillit. Att våga vara den du innerst inne är. Jag är som maskrosen, stark och obändig. Får vi se vilken växt eller djur som vi använder oss av imorgon. Jag läser ifrån Markus evangeliet 14. Medan Jesus var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske, kom en kvinna med en flaska äkta dyrbar nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varandra, vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 denarer att ge åt de fattiga. Och de grälade på henne, men Jesus sa, låt henne vara, varför gör ni henne ledsen? Ja, mina ögon hamnade på den här texten. Den är ju inte alls i vårt kyrkår just nu, utan den hör till fastesöndagarna. Men av någon anledning så fastnade mina ögon på den här texten. Och vi möter en okänd kvinna. En kvinna vars gärning blivit ihågkommen, men vars namn man genom historien inte lagt på minnet. Och det kan tyckas märkligt. Med tanke på alla andra namn som har hågkommits i vår bibel. Namn på personer som inte utför en så storartad gärning som vår namnlösa kvinna. Genom sitt handlande så visar hon hängivenhet och kärlek. Hon har sett det som Jesu 12 närmaste män blundat för. Hans förestående död. Det här bekräftas också av Jesu ord om henne.
Hon har inte bara smort honom inför döden utan också slösat med den här balsam. Kanske hade hon köpt den droppvis av köpmän när hon hade råd för att spara, kanske till sitt giftermål. Och nu bryter hon utan att tveka halsen och flaskan och häller den över Jesus. En stor kärleksgärning, men också en provocerande gärning i omgivningens ögon. En profetisk gärning, men politiskt farlig berättelse. Med bakgrund av detta så är det faktiskt inte så konstigt att hennes namn försvann någonstans på vägen mellan muntligt berättad och nedskriven berättelse. Hon var ju kvinna. Att glömma bort hennes namn var ett av de sätt som Bibelns kvinnor reducerats på. Ett annat sätt att förringa kvinnorna kring Jesus var ju att sexualisera dem. Till exempel Maria från Magdala har framställts av traditionen som prostituerad, trots att några sådana belägg inte finns. Man har till och med lagt ihop olika berättelser om olika kvinnor och fört ihop dem till en och samma person. Så har också skett i denna berättelse om den namnlösa kvinnan. Hon har utpekats som Maria från Magdala, trots det faktum att det i texten nämns att det var en kvinna från byn där Simon bodde som kom till festen. I den tidiga kyrkan betraktades Maria från Magdala som en apostel. Men senare i kyrkans historia så fanns ingen plats för kvinnor. Läser vi Bibeln noga kan vi dock genom texterna skymta kvinnor som följde Jesus. De nämns ofta bara i förbigående utan när de spelar en aktiv roll i olika händelser. Vi tänker på kvinnan vid Sykars brunn, den kananeiska kvinnan. Men då saknar de namn, medan männens namn nästan alltid koms ihåg. Kvinnorna runt Jesus förstörde honom också med sina tillgångar. De hade alltså egna tillgångar som de fritt kunde förfoga över. Vad kan vi då lära oss själva som kyrka från detta möte mellan Jesus och kvinnan med nardusoljan? Ylva Egge, hon skriver i sin bok Kryddad olja: något händer med den kyrka och den kultur som avvisar vittnesbördet och närvaron av hängivna kvinnor, som undertrycker den innerliga kärlekens väldoft och misstänkliggör den, antingen som en förförisk kraft eller som ett antiintellektuellt hot. Hängivenheten är vår största brist. Jag tänker att det är viktigt att vi ser Bibeln som en bok som vittnar om befrielse både för kvinnor och män. K.G. Hammar brukar uttrycka det med orden: jag har inte sanningen, jag söker den. Och så tänker jag att det får vara för dig och för mig. Jag har inte sanningen, jag söker den. Du och jag får alltså söka Bibelns sanning filtrerad genom vår livserfarenhet. Då tänker jag att tron blir levande. Amen. Vi ska få lyssna till en psalm, och den har jag själv önskat eller valt, för den har också med maskrosens kraft att göra. Våga vara den du är.

Vi får be tillsammans. Vi tackar dig Gud för ännu en ny dag med nya möjligheter. Tack för nattens vila. Tack för att vi får läsa ditt ord med våra livserfarenheter. Att vi får söka efter sanningen. Vi ber för allt det som ska hända under den här dagen. För möten vi gör med varandra. För våra församlingar här ute på öarna, våra arbetsplatser. Och idag tänker vi lite särskilt på alla som började skolan igår. Vi tänker på alla elever, all personal. Vi ber för våra skolor här ute, för de barn som känner sig glada för att vara tillbaka på skolan och för de som känner oro och känner sig ledsna. Vi ber för våra familjer, våra barn, barnbarn, släktingar och syskon. Tack för att du vandrar vid vår sida, att vi får vara nära dig. Vi lägger den här dagen i dina händer. Amen. Så får vi läsa välsignelsen över dagen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Då ska vi få lyssna till dagens sista önskelåt och det är en församlingsbo, en man ifrån Hönö på Hönheden som har önskat What a Wonderful World.

0: Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan Öckerö församling som svarar för andakterna. Och vi lyssnar denna morgon till Carolina Sandros. Vi har ju lagt ut en bild på Carolina på vår hemsida och på vår app. Och även ljudfilen för måndagens andakt. Nu lägger vi ut onsdagens här nu under förmiddagen. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är ju då Öckeröarnas kristna råd. Vi har några minuter kvar tills vi ska lämna över till Radio Hope här. Vi lyssnar till salmen Guds kärlek är som havet och som stranden. Och det är då Björn Johansson, och där medverkar också Georg Riedel och Arne Domnerus. Georg Riedel som har skrivit de här fantastiska Astrid Lindgren-sångerna där, Idas sommarvisa bland annat. Vi lyssnar.
1: Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt

Vårt fängelse är byggt av rädslans stenar. Vår fångdräkt

Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla en fin onsdag nu. Och på återhörande här i Radio Öckerö. Tack.

what you started in me, you are gonna complete. Starting. Stop!

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

dig. Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498.

Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Du lyssnar på Radio Hope Sweden.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

God. I am, I am, I am, I am God. East.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Känner du dig ensam?
2: Mm.
1: Kanske brottas du med hopplöshet?
2: Psykisk ohälsa?
1: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
2: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
1: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
2: Precis. Och vi finns här för dig.
1: Ja.
2: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
1: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
2: Nej, verkligen inte.
1: Hos oss får du vara helt anonym.
2: Jätteviktigt.
1: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
2: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
1: Nej.
2: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
1: Vi talar med alla. Punkt.
2: Mm.
1: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
2: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
1: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
2: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
1: Mm.
2: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
1: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
2: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
1: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
2: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
1: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
2: Precis.
1: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
2: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
1: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
2: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
1: Ja.
2: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
1: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
2: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
1: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
2: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
1: Ja, från klockan 9 på kvällen.
2: Mm. 21.00.
1: Till 6 på morgonen.
2: 06.00.
1: Hela natten.
2: Ja.
1: Kom ihåg, du är inte ensam.
2: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
1: Våga ta steget. Ring oss.
2: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.